0: صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه 7 و 8 رادیو پیک زوریخ. امروز در قسمت شعر و ادب فارسی برنامه‌مون آقای دکتر کاکاوند شعر نقش رو از اشعار نیمایی سهراب سپهری برامون میخونن و تحلیل میکنن و همینطور از بخش‌های مختلف زندگی سهراب و تحولاتی که بر اشعار سهراب در طی سال‌های مختلف میشه دید تا زمانی که سهرابی میشه که ما میشناسیم برامون نقل میکنن. و اکنون بشنویم شعر نقش از سهراب سپهری رو با خوانش و تحلیل دکتر رشید کاکاوند.
1: قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. درود بر شما. خیلی خوشحالم که باز هم فرصتی دست داد و با هم درباره ادبیات فارسی صحبت میکنیم. خب پاره ای از شعر فوق‌العاده پشت دریاها از سهراب سپهری براتون خوندم و خواستم تلیه‌ای باشه برای اینکه امروز با هم درباره سهراب سپهری و یکی از شعراش صحبت کنیم. خب سهراب سپهری مقدمت هم باید عرض کنم خدمتتون که شاعر و نقاش معاصر در هر دو موضوع آدم نوآور و پیشگامی هست. نقاشی سهراب به خاطر تحصیلاتش که در رشته نقاشی بوده در دانشگاه و به خاطر تجربه های نمایشگاه های مختلف در غرب و شرق دنیا و مواجهه با سبک های نوین نقاشی، نقاشی مدرن محسوب میشه. حالا سبکاش رفت آمد کرده، اما جهان سهراب در این سبک مدرن نمایش داده شده، همون جهانی که تو شعرش هم هست. سهراب از اولین پیروان نیماست، یعنی که از اولین جوانانی که از نیما پیروی کرد سهراب سپهری بود. خب مثل هر هنرمند بزرگ مراحل مختلفی در زندگیش باید سپری میکرد که کرد. شما نمیتونید از روز اول سهراب سپهری رو در شعراش با همون وجهی ببینید که در پخته ترین و بهترین شعرهاش دیده میشه. طبیعیه که جوانتر بوده، تجربه کرده، به تعبیر امروزی آزمون خطا کرده و لحظه به لحظه رشد کرده تا به اون قواره‌ای دست پیدا کرده که ما امروز به نام شعر سهراب میشناسیم. درباره نقاشیش نمیخوام الان صحبت کنم چون کار ما نیست و تخصص بنده هم نیست، اما شعرش اتصال مستقیم با نقاشیش داره. مجموعه آثار سهراب در حوزه شعر 8 کتابه که جدا جدا منتشر شده و در دهه 50 این 8 کتاب در یک مجلد به قول امروزی ها به نام 8 کتاب منتشر شد. اما 8 کتاب به ترتیب تاریخی تون ثبت شده و شما اگر ورق بزنید از کتاب اول میبینید که تغییر و تحول در نوع نگاه سهراب، در زبانش و شیوه بیانش کاملا محسوسه. در 4 کتاب اول که امروز شعراش که بخونید مستقیم یاد سهراب نمیافتید، طبیعی است که تجربه ها متنوع‌تره تا برسه به زبان ویژه خودش. در 4 کتاب دوم همون سهرابی است که ما میشناسیم، یعنی صدای پای آب، همون که میگه اهل کاشانه، مسافر، مجموعه حجم سبز و آخرین مجموعهش که ما هیچ ما نگاه هست اسمش، که خیلی شعر در این مجموعه هست که من دوست دارم براتون بخونم، حتما در فرصت های پیش رو باهاتون در میون خواهم گذاشت. اما 4 تا مجموعه اول سهراب که میشه گفت 4 کتاب اول سهراب هست، یکی مرگ رنگ هست، اولین مجموعشه، دیگری زندگی خوابها، بعد آوار آفتاب و نهایتاً شرق اندوه. اسمای شاعرانی هم داره شعرهای. از ابتدا سهراب به طبیعت گرایش داشته، اما گفتم این رفت و آمدها به سبکای مختلف در هر مجموعه یه جور خودشو نشون میده. مثلا در مرگ رنگ شاید اولین تجربه های شعر اونم به سبک نوگرایانه در سهراب بوده، ما تأثیر نیما رو، نیما یوشیج رو در شعر سهراب کاملا احساس میکنیم. روایتگری با اون شیوهی که نیما خیلی اصرار داشت بهش و تو آموزه های نیما هم هست که اگر مفهومی در دل تأثیر احساسی میخوای بیان کنی در یک شعر، خوبه که در شکل روایت و با عینیت بیان بشه، یعنی ابراز احساسات به شکل خالص کار شعر نیست. فضایی خلق کن که از اون فضا این احساس منتقل بشه، که در باید نیما بعدن صحبت خواهم کرد. شعر نیما هم بعضیش رو بررسی خواهیم کرد. در این مجموعه حتی زبان سهراب هم زبان ملایم فوق‌العاده جذاب که ما باش آشنا هستیم هنوز نشده، ناهمواری های زبانی به سبک نیما هست درش. پس ما در مرگ رنگ شعرهای نسبتاً متفاوتی میبینیم که تجربه های نخستین سهراب سپهری هست و من میخوام یکی از شعرهای مجموعه مرگ رنگ رو براتون بخونم. در مجموعه های بعدی در یه مجموعه میبینید که سهراب به شدت تحت تأثیر صادق هدایت مثلا اندیشه های هدایت که وسوسه زیاد ایجاد میکرد در اهل ادبیات، نوع نگاه هدایت، اون نقد سخت و سختگیرانه و البته با احساس منفی که گاهی یأس مطلق ازش برداشت میشد، جهان سیاه که در شعر سهراب شاید امروز باورتون نشه اون سهرابی که جهان رو زیبا میبینه و نگاه زیبا رو گسترش میده در یه دوره از شعرهاش کاملا هدایتوار از جهان اطراف صحبت میکنه، از اندیشه‌هاش و روحیات خودش. در شرق اندوه کاملا حضور غزلیات شمس مولانای بی پروای آشفته رو احساس میکنید، قافیه‌های مکرر، حال و هوای آنچنانی که به اونها بعدها خواهیم پرداخت. بازم یادآوری کنم فعلا ما داریم از هر گوشه ادبیات یک گزینشی میکنیم، پراکندگویی محسوب میشه، برای که کم کم همدیگر رو بشناسیم، سلیقه شما هم دستم بیاد که به شکل مدون و منظم بعداً دوره های تعریف شده رو پیش ببریم. اگر قرار از سهراب در آینده صحبت کنیم شاید اصلا یک مسیر رو پیش بگیریم که دوره سهراب سپهری خواندن رو در واقع پیش ببریم یا شعر معاصر. شعری که انتخاب کردم از مجموعه مرگ رنگ، از اسمش هم معلوم که سهراب هنوز نقاشی رو نتونسته رسما رها کنه، رنگ و حضور رنگ و نقاشی در این مجموعه فراوان هست. شعری که انتخاب کردم عنوانش هست نقش. حالا زبان سهراب با آن ویژگی های تاریخی فاخری که مثلا اخوان ثالث یا احمد شاملو دارن به اون شبیه نیست، ولی روایتگریش باعث میشه که خودش رو در این شعر بیشتر شبیه اخوان ترکیب کنه و ما هم وقتی میخونیم فکر میکنیم که مثلا شاید یه شعری از اخوان رو داریم میخونیم، مثلا جوانی هاشه که هنوز زبان فاخرش رو نیومده. به شدت شعر نیمایی و به سبک نیماست، قصه گویی میکنه و مضمون اجتماعی داره، چیزی که همیشه از سهراب سپهری وقتی صحبت میشه بهش تأکید شده که سهراب آدم اجتماعی نبود. هر وقت شعراش گرایش اجتماعی پیدا کرده همه معتقدن که شعرها اون سطح کیفیشو از دست داده. احمد شاملو نقل به مضمون میکنم درباره سهراب سپهری در دهه 30 که کودتا شده بود و شاعران عموماً معترض بودن، مبارز بودن، به زندان می افتادن، فرار می کردن از دست ماموران امنیتی، سهراب طبیعت می گفت، از زیبایی های طبیعت، از دل بستن به طبیعت، از نوع نگاه لطیفش. و شاملو میگه که نقل به مضمون می کنم، این عبارتشو نمیگم، میگه من زورم بیاد دم جو، لب جوب سر مردم رو می برن و شاعر دو قدم پایین تر وامیسته میگه آب را گل نکنیم. نمیتونه باور کنه که یک شاعری در اون روزگار مسائل اجتماعی سیاسی رو اصلا نبینه. سهراب سپهری حق داره چون نگاهش این نیست. ما نمیتونیم دستور عمل بدیم برای شاعر که بگیم تو باید الان سیاسی شعر بگی. جان شاعر مضامینی رو میپسنده و انتخاب میکنه که با روحیش، با تفکرش، با جهان ذهنیش تطبیق داشته باشه. همونقدر که نمیشه به اخوان یا شاملو گفت که در بحبوحه بعد از کودتا بیاید شعر صرفا عاشقانه بگید. نمیتونن نگاه اجتماعیشون رو حذف کنن. مهمه هم در شاملو و اخوان و هم در سهراب سپهری صداقت هست، یعنی درون خودشون رو بیان میکنن، ادا در نمیارن. طبق روال معمول مردم پسند شعر نمیگن که شعرشون گسترش پیدا کنه، محبوبیت پیدا کنه. خودشون رو روایت میکنن و خودشون رو روایت میکنن کاملترین تعریف هنر هست. هنرمند خودش رو روایت میکنه. خب مقدمه رو طولانی نکنم چون در دفعات دیگر من حتما از سهراب با جزئیات بیشتری صحبت خواهم کرد، مخصوصا سهرابی که امروز میشناسیم، یعنی با آثار نیمه دوم شاعریش از صدای پای آب به بعد. اونجا من فلسفه سهراب، نوع نگاه سهراب و شیوه بیان سهراب رو حتما براتون خواهم گفت. الان یک توقفی در این منزل میکنیم. یکی از شعرهای اولیه سهراب که شبیه جمعی آثار سهراب سپهری نیست، اما شعر فوق‌العاده خوبیه. بدونیم که سهراب هم این حال و هواها رو تجربه کرده. شعر نقش، این روایت رو میخونم بدون مکس. بعد از خوندن روایت چند کلمه این درباره اش صحبت میکنیم دیگه، هم از جهت زبانی هم از جهت جهان شعری که سهراب سپهری اصرار داشته بهش. در شبی تاریک که صدایی با صدایی در نمی آمیخت و کسی کس را نمی دید از راه نزدیک، یک نفر از صخره های کوه بالا رفت و به ناخن های خونالود روی سنگی کند نقشی را و از آن پس ندیدش هیچ کس دیگر. شسته باران رنگ خونی را که از زخم تنش جوشید و روی صخره ها خشکید، از میان برده است طوفان نقش هایی را که به جا ماند از کف پایش. گر نشان از هر که پرسی باز بر نخواهد آمد آوایش. آن شب هیچ کس از ره نمی آمد تا خبر آرد از آن رنگی که در کار شکفتن بود. کوه سنگین، سرگران، خونسرد. باد می آمد ولی خاموش. ابر پر می زد ولی آرام. لیک آن لحظه که ناخونهای دست آشنای راز رفت تا بر تخت سنگی کار کندن را کند آغاز، رعد قرید، کوه را لرزاند، برق روشن کرد سنگی را که حک شد روی آن در لحظه‌ای کوتاه پیکر نقشی که باید جاودان می‌ماند. امشب باد و باران هر دو می‌کوبند. باد خواهد برکند از جای سنگی را و باران هم خواهد از آن سنگ نقشی را فرو شوید. هر دو می کوشند، می خروشند، لیک سنگ بی محابا در ستیق کوه مانده بر جا استوار، انگار با زنجیر پولادین. سالها آن را نفرسوده است، کوشش هر چیز بیهوده است. کوه اگر برخیشتن پیچد، سنگ بر جا همچنان خونسرد میماند و نمی فرساید آن نقشی که رویش کند در یک فرصت باریک یک نفر که از صخره های کوه بالا رفت در شبی تاریک. بله، من فکر میکنم شما هم بلافاصله به این احساس رسیدید که سهراب سپهری اینجوری هم شعر گفته. اصلا این حس سهراب نیست، سهرابی که میگه من به سیبی خوشنودم و به بوییدن یک بوته بابونه. زندگی زیباست، تا شقایق هست زندگی باید کرد. این عبارتهای بسیار لطیف با جهان بینی حالا عرفانی و طبیعت گرایانه چیزی که ما از سهراب میشناسیم و درست هم هست، چون آثار دوره پختگی سهراب یه همچین جهان بینی داره. اما شعر نقش واقعا شبیه شعرهای اخوانه، نه از جهت زبانی، از جهت نوع روایت. قصه ساده ای، اما سخته که تو غیر از ابعاد اجتماعی و سیاسی بخوای براش تفسیری پیدا کنی. یک شب تاریکی، یکی میره روی صخره کوه، روی سنگ با ناخونهاش نقشی رو حک میکنه، خون از ناخونهاش میریزه، باران میاد این خون رو پاک میکنه، باد میاد خشک میکنه، اما در این سالها هیچ کدوم نتونستن اون نقش رو پاک کنند. حالا امشب تاریخی، باران و باد دارن تلاش میکنن، خودشونو به زمین و آسمان میکوبن که این نقش رو پاک کنن، اما اون سنگ با نقشی که روش هست کاملا مطمئن پابرجا استوار هست و باقی خواهد ماند. این روایت رو اصطلاحا بهش میگن روایت تمثیلی. فرنگی‌ها بهش میگن سمبولیک، سمبولیک یعنی قصه ای تعریف میشه که خود اون قصه موضوع نیست، برداشتی که ما از اون قصه میکنیم مهمه، متناسب با شرایط خودمون تحویل میکنیم در واقع. این میتونه در زندگی شخصی ما موضوع باشه، میتونه در زندگی اجتماعیمون، در تاریخمون. گفتم نوع تمثیلی که انتخاب شده ما رو بیشتر به مسائل اجتماعی تاریخی رهنمون میسازه. یک ارزش بزرگ، یک نکته ماندگار که در یک سرزمین یا در یک فرهنگ آنچنان ریشه دوانده و آنچنان به جا اتفاق افتاده که تا ابد باقی خواهد ماند. حوادث تاریخی، خاص آدم های بیگانه مخالف، تلاش های شبانه روزی حکومت ها، قدرت ها، جنگ ها، هیچ کدوم نمیتونه اونو پاک کنن. میتونه فرهنگ ناب یک سرزمین باشه مثل سرزمین خودمون. میشه اندیشه های انسانی فوق‌العاده‌ای باشه که مثلا از یه دوره مثل دوره مشروطه در فرهنگ ما رواج پیدا کرد و تا مفهوم آزادی، تا مفهوم حقوق انسانی فردی و اجتماعی، تا مفهوم پیشرفت و تجدد و همپای دنیا حرکت کردن در ذهن ایرانیان شکل گرفت، دیگه این تصور پاک نخواهد شد. کسی که نام آزادی رو شنیده دیگه نمیتونه بی خیال آزادی بشه، حتی اگر همه عمر در قفس زندگی کنه. این همون نقشیه که روی سنگ حک شده و نمیشه به این راحتی پاکش کرد. اصلا شدنی نیست. باد و باران میتونه سمبول، نماد حوادث چه طبیعی چه انسانی، یعنی اجتماعی حکومتی باشه، که شاید بعضی وقتا اصلا میخواد که این نقش رو پاک کنه ولی نمیتونه. فرهنگ ایران با حمله مغول‌ها ماند، نقشی بود که بر سنگی حک شده. و نکته جالبی که در این شعر هست اینه که این نقش همینجوری بی زحمت و ساده شکل نگرفته، خون ریخته شده بابتش، رنج بردن آدمایی که این نقش رو حک کردن. حالا این آدما میتونن آدمای فرهنگ و تاریخ باشن، فردوسی بزرگ باشه. شاهنامه نقشی است که بر فرهنگ ما حک شده. در دورهای مختلف بیگانگان بر ما حکومت کردن، حتی تبلیغ کردن که شاهنامه نباشد یا فرهنگ ایرانی نباشد، ولی شاهنامه هست و فرهنگ ایرانی خواهد بود. اندیشه های متعالی انسانی، احساسات ناب بشری که از شعر حافظ، از شعر سعدی، از شعر بزرگان تاریخ ما در فرهنگ تاریخی ما ثبت شده، تا قیام قیامت به قول مردم باقی خواهد ماند. ببینید نزدیکترش کنیم، شاید اصلا سهراب سپهری منظورش از این نقشی که ناخونهای خونالود روی سنگ حک کرد رفتار ادبی تاریخی نیما باشه و نوآوری هایی که نیما انجام داد. سخت بود، بزرگترین استادان دانشگاهی ایران با قوامترین شاعران سنتگرای ایران مقابله نیما ایستادن، تحقیرش کردن، تمسخر کردن، باش برخورد های حتی فیزیکی کردن، نیما رو از مجالس ادبی مینداختن بیرون. نیما رنج برد تا نوع نگاه تازه‌ای رو در ادبیات ما ثبت کنه و این نگاه از روزی که ثبت شد دیگه زوال پذیر نیست. این هم یکی از شکل‌های معتبر و محترم ادبیات ماست که خواهد بود، مثل غزل ما، مثل مثنوی ما، آثار عرفانیمون و هر چه که داریم. حالا شما به شکل‌های مختلف دیگر بیایید این رو تو ذهنتون شکل بدید. مهم اینه که این قصه میتونه تبدیل بشه به شرایط ما، به منظر ما، به اون دیدگاهی که داریم. یک اندیشه، یک نوع نگاه وقتی درست هست و به جا هست ثبت میشه، حک میشه. یک احساس عاشقانه هیچ وقت زوال پیدا نمیکنه، حتی با شکست قصه‌ای داستان عشق. مثلا اگه تو معشوق تو مطمئنن برای همیشه از دست بدی، این به این معنی نیست که عشق در وجود تو میمیره. حافظ میگه بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر که از آتش درونم دود از کفن براید. نه حتی بعد از مرگ این عشق وجود داره. ببینید از هر زاویه میشه بهش نگاه کرد. هر حرکت اجتماعی که با اندیشه، با احساس، با باور شکل گرفته، فکر نکنید که اگر به نتیجه مورد توقع نرسید آتشش خاموش میشه، چون نقشیست که حک شده. تا فرصت دیگر که یا به سهراب بپردازیم یا به شاعران دیگر که در یک مسیر، اون هم ارتباط با فرهنگ ادبی سرزمین عزیزمون ایران هست، با ما همراه باشید.

سلام، کاوه اسماعیلی هستم، به همراه دیگر دوستان و همکارانم برنامه امروز رادیو پیک زوریخ شروع میکنیم. امروز شنبه 16 خرداد 1405 برابر با ششم ماه یونی 2026 میلادی. برنامه ما از ساعت 7 تا 8 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه اصلی ما همراه با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه که تا ساعت 10 بامداد ادامه داره. تلفن ارتباطی ما تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. برنامه های ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلا ذخیره میشن و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر هم مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید، با مراجعه به برنامه های پخش رادیو و پیدا کردن فرستنده رادیو لورا یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید شنبه صبح از ساعت 7:30 بامداد برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. اولین ترانه که میشنویم اسمش هست جبر جغرافیایی، از محسن نامجو با بازخوانی صفورا.

یک بار دیگه سلام میکنم و صبح بخیر. میگم ساعت 8:14 بامداد و برنامه ما تا ساعت 10 بامداد ادامه داره. تلفن ارتباطی ما، تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. ترانه بعدی اسمش هست اصل از واندم.

دور مره رو شنیدیم با صدای مجید سالاری. ترانه بلاچا رو فکر میکنم اصلش به زبان ایتالیایی باید باشه که به زبانهای مختلف اجرا شده، ترانه انقلابی، و به فارسی هم حداقل من فکر میکنم تو آرشیو ما 7-8 اجرای مختلف به زبان فارسی توسط خواننده‌های مختلف وجود داره. یکی از این اجرا رو میشنویم با صدای نیلوفر، ترانه بلاچا.

بلاچار شنیدیم با صدای نیلوفر. این قافله عمر عجب می‌گذرد. روایت خیام و خواننده‌ای به نام مل که در هفته گذشته هم چند ترانه ازش پخش کردیم، چند ترانه خونده از روایت خیام که میشنویم یکی از این ترانه‌ها رو با صدای مل.

0: یک عمر کسی در بزنه خونه نباشی.
1: تارا ساده‌ای بود و ترانه دیوانه. اردوان حاتمی ترانه‌ای داره به نام خدا نور که گیتار این ترانه رو بابک امینی میزنه.

0: ببخشید اسم ترانه رو اشتباه گفتم، اسم این ترانه بود شهیدان شهر، خواننده اردوان حاتمی. و حالا گوش کنیم به اون ترانه‌ای که قرار بود پخش بشه، خدا نور، با صدای اردوان حاتمی و گیتار بابک امینی.
1: خدا نور است، خدا محساس، خدا سلطان قلب نیکاست، خدا

خدا نور با صدای اردوان حاتمی و گیتار بابک امینی. شعر یادم رفت، اسم این ترانه‌ای که الان می‌شنویم از گروه سیریا از بوشهر.

ساعت 10 دقیقه داریم به 9 بامداد، برنامه ما تا ساعت 10 ادامه داره. اطلاعیایی که در حین برنامه خدمتون میگیم و همینطور برنامه در زوریخ چه خبره رو با جزئیات کامل میتونید روی کانال تلگرام رادیو پیک زوریخ پیدا بکنید. با مراجعه به این کانال روی تلگرام و برای پیدا کردن ما کافی کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو بکنید، کانال رادیو پیک رو پیدا میکنید. اونجا تمام این اطلاعات به طور دقیق نوشته شده. جدا از اون، برنامه هفتگیمونم اونجا به صورت برنامه کامل 2 ساعته بایگانی میشه و هر بخش از برنامه جداگانه و مجزا قابل شنیدن و قابل دریافت هستن. ترانه سپیددم از جواد یساری رو میشنویم با بازخوانی دلارا پارسا.

یک رستوران ایرانی جدیداً شروع به کار کرده در زوریخ، رستوران میسرشتی. این رستوران شامل غذای ایرانی و افغانستانی هست و آدرس رستوران در بیرمنستورف اشتراسه شماره 200 در منطقه 8003 زوریخ. این آدرس نزدیک گولد برونن پلاس هست، بیرمنستورف اشتراسه شماره 200 و شماره تلفن رستوران 044-463-70-07.

ترانه که شنیدیم ابتدای هر ترانه بود که طناز خونده بود و با آهنگسازی و نواختن پیانو رضا روحانی. ساعت 9 بامداد یک ترانه دیگه بشنویم، بعد بریم سر وقت در زوریخ چه خبره. ترانه‌ای از گروه پالت به نام سال تا سال.

ببینیم در زوریخ در هفته‌ای که در پیش داریم چه خبره. از امروز شنبه ششم تا هفته آینده شنبه 13 ماه یونیه 2026. امروز شنبه ششم یونی، یک جشن تولد گرفته میشه برای مکسیم تئاتر. این تئاتر 20 ساله شده که به عنوان یه فضای هنری و محل دیدار و آشنایی آدم ها فعالیت میکنه. برنامه های مختلفی هم در انتظار بازدید کننده هاست برای این جشن تولد تئاتر. از جمله آشنایی با پشت صحنه و زندگی روزمره تئاتر، یا اپرو شامل خوراکی و نوشیدنی سبک، موسیقی، اجاهای هنری، غذا، رقص گروهی. برنامه کامل داخل وبسایتشون نوشته شده. شروع برنامه همونطور که گفتم امروز از ساعت 17، ورود رایگان، آدرس در ارناینشتراسه شماره 20 در منطقه 8004 زوریخ. اطلاعات بیشترم در مورد برنامه امروزشون و کنن در مورد برنامه این تئاتر در وبسایت ماکسیم تئاتر نقطه سه ها میتونید به دست بیارید. فردا یک شنبه 7 یونی، کارگاه آزاد. اگه مدت هاست میخواید یه میز لغو تعمیر کنید یا با چوب چیزی جدید بسازید، میتونید به برنامه برید به نام اوفن ورکشتاد. این برنامه در کوارتیر ترف انگ برگزار میشه. تو این کارگاه ابزار و فضای کار در اختیارتون قرار میگیره تا روی پروژه‌های چوبی یا تعمیرات ساده کار کنید. مناسب برای بزرگسالان، البته کودکان هم میتونن بیان به شرط همراهی با یک بزرگسال. زمانش مختص این یک شنبه یعنی فردا نیست، بلکه هر اولین یک شنبه هر ماه از ساعت 14:30 تا ساعت 18:30 برگزار میشه. هزینه هم داره، البته بستگی داره که اونجا که میرید اگه از موادی استفاده میکنید، چوبی استفاده میکنید و مدت استفاده از کارگاه متفاوته. آدرس در گابلر اشتراسه شماره 20 در منطقه 8002 زوریخ. اطلاعات بیشترم تو وبسایتشون کوارتیر ترف نقطه سه ها میتونید به دست بیارید. دوشنبه 8 یونی، فوتبال برای کودکان. اگر دخترتون بین 10 تا 15 سال سن داره و دوست داره فوتبال رو امتحان بکنه، میتونید اونو در برنامه زوریخ کیک ثبت نام کنید. این برنامه مخصوص دخترهای 10 تا 15 ساله است و تمرین‌های فوتبال هر چهارشنبه بعد از ظهر در بیش از 10 محل مختلف تو شهر زوریخ برگزار میشه. از سال تحصیلی 2026-27 به بعد تمرین‌هایی هم برای پسرهای 7 تا 9 ساله اضافه میشه. شرط شرکت تو این برنامه فقط برای کودکانی که ساکن شهر زوریخ هستن. شروع ثبت نام از 10 ماه یونی میشه ثبت نام کرد و شروع میشه ثبت نام. ورودی و هزینه نداره، رایگانه. محلهای برگزاری و اطلاعات کاملم در وبسایت شهر زوریخ آورده شده. اطلاعات بیشترم میتونید تو وبسایت stadt.zurich.ch ها اونجا البته دنباله دارید که بعد از اون /sport یا sport خط تیر پورتال اطلاعات دقیق‌تر رو در مورد این برنامه به دست بیارید. سه‌شنبه 9 یونی، فهرستا به عنوان هنر. فهرستا هر روز در زندگیمون سر و کار دارن، مثل فهرست خرید، فهرست کارهای روزانه و چیزهای مشابه. فهرست‌ها فقط برای یادآوری یا برنامه ریزی نیستن. اونا میتونن احساسات، آرزوها و حتی نوع تقسیم قدرت در جامعه رو نشون بدن. تا
تو این روز در موزه میوز ویزیونر نمایشگاه جدیدی با عنوان Listed Lives افتتاح میشه. این نمایشگاه نشون میده که چطور فهرست نویسی میتونه به یک شکل هنری تبدیل بشه. برنامه افتتاحیه باز شدن درها ساعت 18 است، سخنرانی 18:30، بعد از اونم اجرای هنری برگزار خواهد شد و ورود به این برنامه هزینه نداره و رایگانه. آدرس در پریدیگلر پلاتس شماره 10 در منطقه 8001 زوریخ. اطلاعات بیشترم میتونید در وبسایت میوز ویزیونر، البته این با تلفظ فرانسوی نوشته میشه، نه آلمانی و نه انگلیسی، ولی خب با مراجعه به کانال رادیو پیک روی تلگرام این آدرس ها رو میتونید اونجا دقیق تر بهش دسترسی پیدا بکنید. چهارشنبه 10 یونی. هنر در جاهایی که جنگ، درگیری یا تنش وجود داره چه نقشی میتونه داشته باشه و هنرمندا چطور میتونن برای صلح و درک متقابل بین آدم ها تلاش کنن؟ موضوع برنامه این روز بنیاد آرتس فاندیشن که همین سوال رو جواب خواهد داد. تو این نشست یک معمار، یک رقصنده درباره کار و تجربه خودشون در این مورد صحبت میکنن و توضیح میدن که هنر چطور میتونه به آدم ها کمک کنه یک دیگر رو بهتر درک کنن. زبان این برنامه انگلیسیه، البته امکان شرکت آنلاین هم از طریق زوم وجود داره و ساعت برنامه هم از ساعت 17:30 تا ساعت 19. ورود به این برنامه رایگانه. آدرس در اسم سالونش هست اشتال شماره 6 و آدرسش گسنر آله شماره 6 در منطقه 8001 زوریخ. آدرس وبسایتش هم لطف بفرمایید به کانال رادیو پیک روی تلگرام مراجعه کنید، اونجا دقیق تر قابل دسترس چون کمی طولانی است. و میرسیم به چهارشنبه 10 یونی. ارتباط با نمادها، تصویرها و کلمات ساده در محوطه شوتس آرال یه چیز جدید رو اندازه میشه، یک تابلو به نام ارتباط پشتیبانی شده. این تابلو که بهش اوکا تافل میگن به افرادی کمک میکنه که نمیتونن صحبت کنن یا خیلی کم صحبت میکنن، با کمک نمادها، تصویرها و کلمات ساده از این طریق میتونن راحت در منظورشون رو منتقل کنن و این تابلو در یک جشن رسمی افتتاح میشه. در کنار اونم برنامه مختلفی هست، بازی، قصه گویی، نوشیدنی، کیک و زمان برنامه هم 14-17. هزینه رایگانه. آدرس در کوارتیر سنتروم شوتسه، ورودی 3 یعنی حرف 3 در هاینریش اشتراسه شماره 238 در منطقه 8005 زوریخ. اطلاعات دقیق‌ترم در وبسایت اشتاد خط تیره زوریخ نقطه 3 ها میتونید به دست بیارید.

و پنجشنبه 11 یونیه 2026 کشف دنیای فوتبال. تو این روز یعنی پنجشنبه هفته آینده مسابقات جام جهانی فوتبال مردان در کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا شروع میشه. تو همین رابطه میتونید به موزه فیفا برید و دنیای فوتبال رو از نزدیک کشف کنید. آدرس در سیشترس شماره 27 در منطقه 8002 زوریخ. اطلاعات بیشترم توی وبسایتشون نوشته شده. آدرس وبسایتشون fifamuseum.com. پنجشنبه برنامه دیگه هم هست، برنامه با هم آواز خواندن. اگه دوست دارید با آدم های دیگه آواز بخونید، در یک کارگاه موسیقی به نام موزیک ورکشتاد گالوتی میتونید شرکت کنید در برنامه به نام سینگ میت. هر کسی میتونه آهنگ مورد علاقه خودش رو با خودش بیاره و با بقیه بخونه. زمان این برنامه هم مختص این پنجشنبه نیست، بلکه هر پنجشنبه از ساعت 14:30 تا ساعت 16 برگزار میشه. هزینه و ورودی نداره، رایگانه، با امکان کمک داوطلبانه. آدرس در هولشتراس شماره 290 در منطقه 8004 زوریخ. اطلاعات بیشترم توی وبسایتشون به آدرس گالوتی هم با دو تا ت نوشته میشه، میتونید اونجا به دست بیارید. جمعه 12 یونی.

دادگرها سوال بپرسید در مورد کارشون و حتی اگه دوست داشتید با لباس فرم هم عکس بگیرید. برای هم بچه ها هم بزرگتر هاست و ورودش هم رایگانه. زمانش همین جمعه که در پیش داریم ساعت 10 تا 19 و شنبه ساعت 10 تا 17، البته شنبه هفته آینده. آدرسش هم در بانهوف آلس، یعنی همون ایستگاه مرکزی قطار، در اون سالن بزرگ راهن که اونجا این برنامه برگزار میشه. اطلاعات دقیق تر هم در مورد این برنامه در وبسایت شهر زوریخ، یعنی stadt.zurich.ch میتونید ببینید. جمعه و شنبه آینده، این 12 و 13 یونی، باز هم برنامه هست، کنسرت های رایگان در فضای باز به مدت 2 روز. برنامه به نام شتولز اوپن ایر یکی از بزرگترین جشنواره موسیقی رایگان در زوریخه. این برنامه توی فضای باز برگزار میشه و آدم های علاقمند به موسیقی 2 روز دور هم جمع میشن. محل برگزاری در منطقه 6 زوریخه، یعنی کرایس 6 یا کرایس 6، و شتولز ویزه اسم محله. ورود به این محله کاملا رایگانه. برنامه کاملا داخل وبسایتشون نوشته شده. آدرس در شتولز اشتراس شماره 14 در منطقه 8032 زوریخه. آدرس وبسایتشون stolz@opener.ch. شنبه 13 یونی، شنبه هفته آینده، دیسکو مخصوص خانوما در مرکز گمانشاف سنتروم باخ ویزن، یک دیسکو مخصوص خانوما برگزار میشه. این برنامه درست یه روز قبل از اعتصاب زنان برگزار میشه و 2 تا دیجی معروف هم برای پخش موسیقی در این برنامه شرکت میکنن، دیجی سان فلاور و دیجی رست ریزیکو. میتونید با دوستانتون برید و از موسیقی دهه 70 تا آهنگای امروزی لذت ببرید و با هم برقصید و خوش بگذرونید. ساعت برنامه از ساعت 20 تا ساعت 23. ورود رایگان. نوشیدنی ها داخل بار البته پولی هستن. آدرس در گمانشاف سنتروم باخ ویزن در گروس سال. آدرس محل هم باخ ویزن اشتراس شماره 40 در منطقه 8047 زوریخ. اطلاعات بیشتر هم در وبسایت gz.zh.se ها میتونید به دست بیارید. شنبه هفته آینده یک برنامه دیگه هم هست. این هفته در پیش تعداد برنامه و رویدادها زیاده. جشن سالگرد 30 سالگی، 30 سالگی کلتورلگی کانتون زوریخ که 30 سالگرد خودش رو جشن میگیره. توی این محوطه شیف با پلاتس یه جشن بزرگ برگزار میشه با غذا، نوشیدنی و موسیقی زنده و کلی شگفتانه برای بچه ها. شروع برنامه ها از ساعت 15، کنسرت های عصر در فضای باز و رایگانه. بعدش هم شب در کلاب موسیقی مودز کنسرت برگزار میشه. شروع برنامه از ساعت 20 با اگر قیمت 20 فرانک اگر کلتور لگی داشته باشید و با کارت اقامت NF و S رایگانه. آدرس در شیف با پلاتس در منطقه 8005 زوریخ. اطلاعات بیشترم تو وبسایت kulturlegi.ch میتونید پیدا بکنید.

ترانه‌ای که شنیدیم صدای زیبا شیرازی بود، اسم ترانه هم هفت ستاره بود و ترانه بعدی رو نیاز نواب میخونه به نام ساقی.

23 اردیبهشت تولد یکی از نوازندگان قهار موسیقی ایرانیه، تولد استاد علی اکبر خان شهنازی که در سال 1276 به دنیا آمد. علی اکبر خان شهنازی توی یک خانواده نوازنده بزرگ شد. عموش، پدرش، پسر عموهاش همگی نوازنده های تار و ستار بودن و خودش هم از 8 سالگی تار رو از پدرش شروع به آموختن میکنه و 6 سال طول میکشه که میتونه ردیف موسیقی ایرانی رو به طور کامل از پدرش یاد بگیره و بنوازه و مدتی هم پیش درویش خان شاگردی میکنه. او که تو 14 سالگی در بیات ترک و افشاری اولین صفحهش رو ضبط میکنه، در 18 سالگی جانشین پدر میشه و شروع میکنه به آموزش تار به شاگردان پدرش. در سن 24 سالگی بود که به یکی از معروفترین نوازندگان تار در ایران تبدیل میشه و با تأسیس رادیو هم در برنامه‌های هفتگی رادیو به همراه ادیب خانساری و سایر هنرمندان نوازندگی می‌کرده. علی اکبر خان شهنازی علاوه بر تار به سازهای دیگه مثل ستار و پیانو هم آشنایی داشت و شاگردانی که او تربیت کرد، شاگردان بزرگی هم مثل حسین مشا، هوشنگ ظریف، حبیب الله صالحی، فرهنگ شریف، ژان دورینگ، داریوش طلایی، رضا وحدانی، محمد رضا لطفی، حسین علیزاده و عطاالله جنگوک.

هوشنگ ظریف هم که از استادان تیره دست تارنوازی بود و اتفاقا چند هفته پیش هم در بزرگداشتش برنامه آشنایی با موسیقی ایران استاد متبسم به ایشون اختصاص داشت. در مورد اکبرخان شهنازی میگه تار استاد شهنازی بی نظیر بود. ردیف عالی ایشون واقعا ردیف مجلسی بسیار سخت و پرتکنیکیه و هنوزم که هنوز بعد این همه سال وقتی دوره عالی ردیف شهنازی رو تدریس میکنم از این ردیف لذت ببرم و با خودم میگم ما دیگه جایگزینی برای چنین اساتیدی نداریم. علی اکبرخان شهنازی جایگاه ویژه‌ای در موسیقی ما داره و همه آثار ایشون ماندگارن. اثر جنگ و صلح و به خصوص بخش جنگ اثر فوق‌العاده‌ای از استاد شهنازیه. با هم قطعه زیبای جنگ رو گوش بکنیم که گروه بانوان راستان این قطعه رو اجرا کردن.

در پایان این بخش هم دعوتتون میکنم به شنیدن تصنیف ای نوع بشر با تارنوازی علی اکبرخان شهنازی و صدای قمرالملوک وزیری.

رودخونه اسم یکی از معروفترین ترانه‌های خانم رامشه که رعنا منصور و صفورا بازخوانی کردند.

به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز شنبه 16 خرداد ماه 1405 برابر با ششم ماه یونی 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7 دقیقه بامداد از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریک پخش میشه. از ساعت 7 تا 8 بامداد برنامه ما اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه‌های اصلی ما هم رو با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه که تا ساعت 10 ادامه داره. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و تلفن همراه 076-367-66-58 است که از این طریق ما میتونیم با هم در تماس باشیم. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پی که به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه هم مستقلن جداگانه ذخیره میشن و برای دسترسی به کانال رادیو پی که زوریخ روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر هم مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید با مراجعه به برنامه های پخش رادیویی و پیدا کردن اسم رادیو لورا یعنی کلمه لورا یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. و آخرین ترانه امروز اسمش از شب رویایی. خدا نگهدار.